뭐 영기념을 하니 영기념 서문이팅 아 그냥님 브레이스 아멘. Pelo por isso, nós vamos saber da opinião. Trong ban pekol set tegay semrap agi pechibamano. Agi pondeng arak. Agi cuy ainet slap rulam beng. Tengah ini, yang jang ni ye ompi set set prayer au yang tengok ni. Some Jomel, Luka, chapter 9, and call moi, and pi. Samrap mel away pre su twer. Samrap save for bakterong. Luka, chapter 9, call moi, and pi. Lu, trung ban, how put sa, ting dop pi ne, mau. No call pertien aige, mean prejesada. Nung om night, le o, ting, re. Hai ai ai mơ chung ngư ai chia trong cha kê ai tới bậc ca pra pi nó cơ prea hai ai mơ mà miên chung ngư ai bàn chia phong nói thì

Bom dia, Sasabai. Bueno, por isso há net tlop me interrupt no cronco. Do psaidem nang tua tibento ompi away preban tua samrapko. Da por isso dang pina ompi rung rabah net no. Kinyom chua, pre su dang bi pru pre su. Dom net the nang chim wei pre vo bê đà nâng pre vịt nìm bà sát prực prlâm. Nâng jam sa đáp ông pi kha ngia pre chong ai trong thua nơi thai nô. Nâng sa đáp hai trong trai thua. Thời thua nâng pra ông nai. Robot prayer. Samrap ai nokor robot prayer. Me and Chok Jay.

Kinyam Mintuetam Praharte Priya Brunyamacham Sadapke Kinyam Chung Kai Prai Kinyam Chung Ai Priya Minaka Penyu Nyam Ampi Away Trung Chung Ai Nyam Tua Ril Tkai Bakyam Tua đội ní bà bom on thôi đội ní khi nhóm chưa dường khơi manu tràn ban cho chưa pre bị pru dường thôi càng nhiều bà pre dường pra am nai cơ bà pre tram trai tam prahar te bà pre Some about the episode of book B.

Má có chung phúc đọc bằng mối, nâng khô đọc bằng bèo, nâng đọc bằng bài. Tí xâm cố tình ní, nâng chốt tam ốc nét đà chùa, cư thà kê nâng đình ở rết đáy, nơi chung mục nhóm. Háu y nâng chết ní dây, bí xa thông máy. Nâng chập khan búa bán rứ bà kê Pak away pull, nuk mân thua ai on the rai, day. How I gay nung da dai le manu chung ngư ai ban chia pom. Nét na thua. Kho đọc một pel ta tì xung kol tèng ni nung chop tam oh net da chua. បងប្អូនអើយតើយើងធ្វើអានេះហើយណា

tiếng nơi ngay bôn nô ai rưu tế. Mình bó chùm riêng bôn nô ai bì xe rộp rồi. Đại mô nô chriêng đang bây ốc ô rương đỏ ốc chà nì. Cà chriêng nì, cứ riêng rộp rương tăng bị đàm rồi hốt đo bê giúp đại bê giê sư bà sốt. Mô nô gây gò mùi chùm nguồn nực nông bà tế Israel cứ chê nẹ khuy chìm. Bố kê, ụ xa kê nực kháng cài đang bây ca bia chìm rộp bọc bố kê. Nơi giúp đại bê giê sư bà sốt sạp tại miền nẹ cung viết chia mùi cổng. Rọt một tám lời nơi kháng cửa tì cổng chia con lại đại phụ kê mơ khừa chìm. Phụ kê bàn xài từ căn mà nô cổp khỉa đại chút tám lời thả.